0: كتاب
1: دا أم علاقة دا سام قاي جرابك أم إشارة أيغانايكيد دا أم قاي تاوان قطاق أم قان قبوهل دا أرما ناتشاكو أيغاناسو
2: 36-24-97-08-52
1: Da arma de resistencia na chetakan ishir ayaganaso.
2: 137.
1: De apaka koaigi na che ayaganaso.
2: 911.
1: Da sak awayarten na roxel aktak na che ayaganot kasiyawa maji. Awayarten da ishir am naikapi katak tiyagan. Da may che anyegan na che ishir ayaganayke ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kovitapuigi. Sa ishir da am onole.
3: Las radios universitarias son medios de comunicación públicos de gestión autónoma. Radio UNE, pura radio universitaria.